say nya eti say yesu e ka ho enwume etwegu a na chese ebre no ewie du say nyamya asem eba wo nchen na asem ya na edumakuo bi ada roma na wo so ya sene asa anyamya asem eba ye nchen de dikan e ya impact mineral water nsuku jin so ed nsu e ma akoma etoyem hwehwe impact mineral water e wa mokom sd asodan ho pe udu amokom runabout a unseni faso SD asafunu wo bedro na impact mineral water e wo ho ukoha insobia wo hiade digujuma bia e wo mo bi de digujuma na bibia aye kama kama sanso na jonako kosto e wo asafo open na papa bia de digujuma uko asafo a jonako kosto so beboa na enam bia wo hia no e de amao na wonso wo nya bi na wo de aso ya sense na beya koseda na papa bia e betimi aba e beso ya sene na di nyamya sam e de abra.

0: ajuntefo no se yesu eka ye ho ampa yesu kan ho yesu kan ye ho anka ye ntumi emo brama ne nyeye ntano pe sisi ho ntibia ye papa ye crowd se odenya mi asem ebebre ye oye yesu firmo enyeye oye yesu firmo huntumi entena asase so emo brama ne nyeye enti anope se wonye hunu yesu na hwehwe ne kira kwa ono nkwa na bitimi abuwa wa adi yine mu ama utimi akuwe ni ewa asasis barabwa yine mu se yesu nka unwa untimi enti se yesu unhunsu anu wadu unia se wankasa wuhu Yema papa akwaba enano papa pacha mu akwaba no pe
1: ya enio
0: pacha na what to say
1: onyankopa na dom
0: yo
1: eye
0: ya da nyamia se se nyamia ma enen soso asan atuye mbio papa na ho twetwe mu de yemre mu se osom no o se bebia ye hie mu som se yedi ho ni yankasa kura no se esu yedi ehu ni enen soso de ne nyame e de amon se odube maye
1: nanu pe me da se abuja fo ma mu nyina ache Obade nyankopon adaroma kwesera fofra kwa prabetu yei na nkwa ewoda so ohwe na adoye bi na nyame ayeye sese fa yosefa asida ayeye na sie ne ntuntum fa yedri so ye amakom seven average church na ye de nyame asemo ebremo a ye ne munyina ebechei amakom seven average church ye kira kwan ewo amakom kane runabout ene de beka se traffic lights So if you chrome mobile, who do I come traffic lights? Wa, shall ni yemi no benkum ni fa, yani benku ya benkum so, yani ni benkum no ena eshe wo. So if you in kran kwanso neba so swa, who do traffic lights? Wa, shall na ewo ni fa so no, ho ena ewo yani ni eshe wo. Yo ho brebiara, so 40 ho, somebody for ho brebiara baba ura ho no, ubenya unyaminko for ni yeni edin kita ho. Yesom meme ndabia anwumra nwumra nso yesom yetu ansa framu ba enaka kriba na wotwe hye bosume num yase ebomoden se ebehwe worship what is worship osom ye nyina asom na ipese ehwe nipa bebre som ahodo obi som nipa ne yekaka ho but ye hwe bible kwan so ede ne osom ye hun se no kwa som ne se
2: ede akuma
1: ede ye kra ne adwene ahode nyina bedo awurade ne ebesom ne se de se if you say osom it is to put supreme worth of God on display ya meno awosom wo ye kese wo ye kokroko no ya da ne ema di ame ehu ne se yesom onyame a wo obade e ti atwe adwene si osom so afei ne na wo twe so no ye ba behwe osom a eye private or personal worship ankran kresom e wo hie hia ane ne sase ye nso so ye ye afa ye wie no na twetwe mu no ye be hwe